kod Jerusalem Post u izvijestu skandal statijeta napišena od penzionirani od oficer na kanadskite vooruđene sili, a je Jeff sugerira deka zadlužena ta mlada populacija na sujet amerikanske države treba da dobije prostojni na dogod od zamena za učestvo u eventualna kopnevna operacija protiv Iran. Statijata tvrdi deka vojna za protiv Iran ne može da se odobije samo preko vodošnjeg bombardiranja, zemljata mora da bide napadnata ili stavena pod kontrola i deka to bi baralo rasporedovanje na reći 1,5 milijun vojnici. Imitovatme veste.